Tanda solo domo sebe pushe chik sen tu patan teda chap chik yaka kashan chio lodi kane nga zui pyoge ledim chacha nyudu shu chaba yin. Namba lingye cho nga zui ledim sheshe nawa tuche shu gyo tang. Sanyi ya chujo chik da kame nga to nga zui ledim to gyadu jiti shu gyin shu de jia gyu.